0: 抢抢抢，
1: 买买买，
0: 进来进来，
1: 搜搜的买买。
0: 宝岛钟表美村店美村路一段140号，装潢前全馆世界名表破盘大特惠，
1: 品牌众多，款式齐全，原厂保证，全省售服，买表有保障。父亲节、
0: 情人节
1: 送名表，送到心坎里。
2: 雇主请注意，加强向移工宣导，慎防诈骗，别让帮忙变成犯罪。谨记三步：不借账户，不给门号，不帮提领现金。
3: đừng để giúp đỡ trở thành tội phạm. Các bạn nên nhớ 3 điều: không cho mượn tài khoản, không đưa số điện thoại, không rút tiền hộ. Hãy tránh vi phạm pháp luật để bảo vệ chính mình.
2: 以上为台中市政府劳工局广告。
4: 特异军，特异军，神保用心照顾你，消化道特异军全面大升级。
5: 哇塞，森宝的特异菌又升级嘞！
6: 是的，全新 LP119 特异菌，特别添加益生元，增加好菌营养，而且不加香料，不加糖，健康没负担。森宝 LP119 特异菌由中部医药大学共同研发，菌种来自台湾新生消化道健康菌，专利5层包覆技术，有效提升好菌存活率，添加益生元，增强定植力。金马以后陈淑芳加医科医师蔡瑞班真心推荐，调整体质，维持消化道健康，专为国人设计的专利活益菌。
5: 现在购买可享买一送一再送一的独家优惠，0800-005-995，0800-005-995，赶快拨打申报特益菌咨询专线0800-005-995，0800-005-995。
7: 大家好。我是彰化县长参选人魏平正，彰化正能量，幸福有方向，魏平正祝福您，
8: 随时随地陪伴你，我的城市我的歌，城市广播网 FM 92.9，城市广播。